ușești menioane. Iată crenum negus, sinucu, sinucu. Ieșe oanem negus, sinucu, sinucu. Vânde ale raso, călău mai ocu. Nemaiu, turcăvai, ușești menioane. Gădăl nândailu, mutagă-nioacău.